האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר כל האוניברסיטה.

שם יורד בחוץ, הוא לבד וקר לו. הוא בטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר לו הודעה ותקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה, והיא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו, לא ביקשנו אוף מוזר.

גשם בחוץ ממשיך עוד לרדת. אמבולנס מיילל, בכביש עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני, בגן הציבורי, על הספסל מעל הים. הוא נראה לאחרונה עם תמיל וסוודר. השאיר מעטפה על השולחן בחדר. וכתב בהמשך לשיחתם האחרונה.

השעה כבר מאוחרת. אמא שלו במקלחת, עטופה במגבת. הגשם עוד יורד, הכביסה שלנו יוטבת. אבא שלו בטלפון הזמין וידאו וארוחה, ונרדם בתוך פיג'אמה, מול ערוץ המשפחה. גשם בחוץ והתנועה זוחלת. השליחים בדרך, שני שוטרים בדלת. הם עצרו אותו כפול, חשבו שהוא נרדם. בקצה החשוב של העיר, בשפת הים.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.
2: תגיד לי, מה אתה עושה? אתה שקוף לי, תחסן, מסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה. אני בת 20, אתה 27, ואתה לא מספיק נוסה. כל הקלפים שלך אצלי, אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש, ובגלל זה אתה רווק. אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורף.

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים, ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה, או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים, והעיניים היפות, חליין עבור מלא גופות, שלי מזויפות, שלא תקרא.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או, יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפעיל את המוזיקה.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
3: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
2: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: היי, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
6: חפשו חיה בסדרה הבא.
7: בנטפליקס.
6: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
8: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.
9: היידה טוכמן,

תדעו שמה שחשוב זה להאמין שהכל טוב, הכל זה משמיים, ושיש רק טוב בעולם הזה, ושפשוט צריך לעצום עיניים לרגע אחד, וברגע שפוקחים אותן אנחנו מבינים שכל העולם הזה יפה, יש תכלית לעולם. אני אוהב אתכם, שיהיה לנו בעזרת השם האזנה נעימה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: לחיות בשבילו.
1: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
3: סנוז, עוד שיר אחד ודי.

עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכר לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה,

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: Study abroad. שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
2: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
0: חפשו Study abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: בשביל האייטם. בקטנה אני אוכל את זה כמו פאקמן. מושי, אורייט, לס גו, נלי תמות.
1: לא רוצה מחויבות אבל איתך כן. הטעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. מושי, אורייט.

לאיש האב לזה, אל תוך הפח הזה, לאהבות הזמניות כמו כולם כזה, עם הצופים ברדודים, כולם רדודים כאן, נשים תקן את המציאות עם פילטרים באינסטגרם, העיף לנו את השכח, בתוך עולם כזה כפו, הלב שלך זה אח שלי.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט. על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו חדשות בחסות? סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
2: דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים, זורק את

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

כולם מניקים, זה לא סוד, אתה רוצה לשרוד, שדות בנקים, עיניים עצומות למי שלא רוצה לראות, אם תפתחי את החלון בחוץ, נהג הסק, what the fuck, דיבורים של סק, סבא עשה אתה וכל הפסי, רוצה להיות אסלי, אומר חרס מי, בסוף תצא קרח כמו סקן קננסי,

Deixa ela. Mas vai, ela numa como a na rua. לרוב אני מגזים בסיפורים, אבל...

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

מה שלא הספקנו אולי לא יבוא בין הפרדס לבין הרפת חזרות לחג המשק עוד מעט תתחיל המלחמה

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן...

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: שלום לכל מי שמאזין לנו, אתם על רדיו כל האוניברסיטה 106.2 FM בתוכנית חומר מקומי. אני שיר אברני, ולפני שנתחיל אני רוצה להודות לצוות שאחראי על השידור היום, תומר גרשמן על ההפקה, אלעד נעימי על הסאונד ודנה דואני עשה לוידאו. היום בחומר מקומי יש לנו רעיון עם זמרת יוצרת באה ועולה בשם יובל מנשה.
1: שלום.
0: שלום ליובל. יובל אולי מוכרת לכם, לחלקכם מי שרואה אותנו בווידאו, בתור אקלידנית של לא מעט אומנים טובים ומוכרים, תוך כדי שהיא מוציאה את המוזיקה שלה, נכנסת לפלייליסטים מרשימים וממשיכה ככה להוציא את החומרים שלה. לא מזמן יובל שחררה לעולם את האלבום הראשון שלה, אירועי הברבור השחור, נכון?
1: נכון.
0: וואו, איזה שם, איזה שם.
1: שם מפוצץ.
0: ממש. יובל, איזה כיף שאת איתנו היום.
1: אני מתרגשת.
0: וואי, ברמות. גם אני.
1: יש.
0: יש. וילווה אותך איתנו אופיר שהפיק את האלבום, נכון?
1: נכון, אופיר נצר שהפיק את האלבום, והיום ינגן.
0: איזה כיף לנו, איזה כיף לנו ששניכם איתנו היום. אז ממש תכף נתחיל ברעיון, אבל קודם כל בואו נשמע את הביצוע הראשון שלנו להיום, את כמו מים.
1: כמו מים.

0: וואו, וואו, יובל המדהימה עם כמו מים, זה היה פשוט מאלף.
1: תודה רבה.
0: אז קודם כל, יובל, רציתי לשאול אותך ככה על השם של האלבום, אירועי הברבור השחור.
2: Yes.
0: בואי ספרי לנו כזה למה בחרת, מה זה מסמל עבורך.
1: אוקיי. אירוע הברבור השחור זה השיר נושא של האלבום. וסקופ זה השיר שלקח לי הכי הרבה זמן לכתוב. ואני כל פעם כזה מנסה לכתוב ומנסה לכתוב ומוחקת ושוב כותבת ונעזרת באנשים ומספרת ופשוט כאילו זה לא קרה. עד שיום אחד כאילו הייתי באולפן וכזה היבב לי בראש ברבור, ברבור, ברבור, ברבור. ואז אני פשוט סתם גיגלתי ואז ראיתי אירוע הברבור השחור. מה זה אומר? יש פילוסוף שנקרא טלב, שיש לו תיאוריה שנקראת תיאוריית הברבור השחור, שכל פעם שקורה משהו שאתה לא מצפה לו, והוא רב השפעה, כמו השביעי באוקטובר, כמו השואה, כמו כאילו דברים כאלה, ואף אחד לא מצפה לו, הוא נקרא... אירוע ברבור שחור. וככה, כאילו, וכזה אני קוראת את זה, ופתאום נפל לי כזה הסימון, ועם הסימון גם התחלתי לבכות, כי אמרתי, אוקיי, זה כאילו כל שיר באלבום מסמל איזשהו אירוע שאני עברתי. בין אם ציפיתי לו, ובין אם לא ציפיתי לו, ובין אם החיים כאילו גרמו לו לקרות, או בין אם אני גרמתי לו בעצמי. כל דבר כזה היה כאילו... רב השפעה על החיים שלי, לטוב ולרע, ומשם כאילו הבנתי שזה הולך להיות השם של האלבום, עוד לפני שהשיר בכלל היה גמור. ידעתי שככה קוראים לשיר הזה, וככה יקראו לאלבום, ואז כזה השיר נכתב לתוך זה.
0: וואו, כן. וואו. אז ככה ספרי לי קצת על השיר ששרת עכשיו, את כמו מים, על מה הוא נכתב, מה הסיפור מאחוריו, מה האירוע, ברבור השחור.
1: כמו מים נכתב על העבודה שלי ושל אופיר באולפן. האלבום הזה נעשה תוך כדי מלחמות, ואופיר היה המון במילואים. וחיכיתי לו המון זמן. וכל הבית הראשון נכתב כאילו על סיטואציה באולפן שהוא כזה היחיד שמבין אותי, סליחה.
0: הכל בסדר, הכל בסדר.
1: אני נחנקת פה. הוא היחיד שמבין אותי והיחיד שהיה לי כל כך קל לעבוד איתו מוזיקלית וגם כאילו פשוט אותו ראש. ולקח לנו המון זמן לעשות את האלבום הזה, זה לא היה באשמתו, זה לא היה באשמתי, זה כזה פשוט החיים קרו, וזה די נכתב על הסיטואציה הזאת של כזה, על העבודה שלנו ביחד.
0: וואו, מטורף, כי אני כאילו ישר דימיתי את זה למערכת יחסים זוגית, כאילו, וזה...
1: כן, בסוף גם נהיינו זוג.
0: באמת?
1: אבל רק אחרי שסיימנו את האלבום.
0: מדהים, מטורף, כן. וואו, אז ממש היה פה תהליך.
1: היה פה תהליך.
0: אז
1: אנחנו זוג די טרי.
0: די, מזל טוב. לא אומרים מזל טוב?
1: מזל שאין לו מיקרופון.
0: וואי, כן, אה? אנחנו משאירות אותך בלי מילים כבר במעמד הזה. רגע, ואתם מספרים את זה בדרך כלל?
1: כן, כן. זה לא היה איזה רביל עכשיו.
0: אוקיי, אוקיי, בסדר. כי ביתי, יכולתי לקוות בשבילנו.
1: יודעים, יודעים שהוא בן זוג שלי.
0: מהמם. אז באמת, בואי תספרי לי. איך קצת על התהליך של האלבום אולי, באמת, כאילו, מתי זה התחיל? כמה זמן בסך הכל?
1: אנחנו הכרנו ברימון, ונהיינו חברים טובים, ואז התחלנו, אמרנו יאללה בוא נעשה סשן, ואז הבנו שיש משהו, שזה קורה ביחד, שהדברים קורים. וזה לא היה כאילו איזה שירים ברורים בהתחלה, זה המון פאזלים, פאזל לתוך פאזל לתוך פאזל, שכזה חתיכה לתוך חתיכה שכאילו הרכבנו. וזהו, ופשוט כזה מסתם עבודה באולפן, וכזה טוב עוד סשן ועוד סשן, זה כבר נהיה משהו רציני. והבנו, יותר מהחלטנו, הבנו שיש שם אלבום. משהו כזה.
0: וואו.
1: כן.
0: ובאמת, יש לך סגנון שהוא די ייחודי לך. כאילו, אני לא חושבת ששמעתי עוד אמנית שכותבת ככה, שמביעה ככה, או שכאילו באמת הסגנון המוזיקלי עצמו. ספרי לנו קצת, כאילו באמת, איך מצאת את הסגנון שלך, איך הגעת לשם.
1: קודם כל, אני מקשיבה, אני חושבת שכל אמן, אבל אני מקשיבה המון למוזיקה. וכזה, היה לי חשוב לעשות משהו שאני אוהבת. כי ידעתי שאני נשארת עם השירים האלה, לא משנה כזה מי מצטרף אליי בדרך, ומקווה שהרבה אנשים, ומקווה שזה נוגע ומגיע. אבל היה לי חשוב לי לאהוב את מה שאנחנו עושים. בגלל זה גם כזה יש שירים שהפקנו כמה פעמים, עד שהגענו לסאונד שלנו. אם את שומעת הפקות של אופיר ושירים שלי מלפני 4 שנים שרק התחלנו, זה לא קרוב להיות דומה לתוצר שהגענו אליו. וגם מבחינת הכתיבה, היה לי חשוב לעמוד מאחורי המילים. זה היה הדבר ששמתי הכי בפרונט, כי ידעתי שהלחנים יהיו יפים, וההפקות יהיו טובות, כאילו, no matter what, אבל המילים זה היה משהו שהיה לי הכי קשה כזה למצוא. וזהו, ואני חושבת שהשילוב של ההמתנה והסבלנות והבשלות גרמו לנו להגיע לסאונד באמת ייחודי.
0: לגמרי, לגמרי ייחודי. אז ככה, כמו שכזה אמרתי בהתחלה, יצא לך גם לעבוד עם לא מעט אומנים, כאילו לנגן בשבילם.
1: נכון.
0: וזה, מישהו מהם, או אולי מישהו אחר ספציפי שנותן לך השראה בתור מוזיקאית?
1: שי, יואב. יואב מיכאל בן אבי. הלו, הוא שי. חבר מאוד מאוד מאוד טוב שלי. שאגב, גם זוגתו היא זו שאמונה ואחראית על כל הקאבר, על הסטיילינג, על כל הנראות של האלבום, זו בת זוג של שי, יובל נורסלה. אני פשוט, מה שאני אוהבת בבן אדם הזה, זה שהוא עושה מה שבא לו. פשוט עושה מה שבא לו, וגם לו יש סאונד כאילו לא נורמלי בעיניי, ולא סתם כזה הפסנתר כינור, המופע שלנו ביחד, שרץ כבר 3 שנים, הוא סולד אאוט כל הופעה.
0: כן.
1: והוא פשוט באמת, באמת, באמת נורא מיוחד בעיניי. ממש.
0: ואיך זה באמת בשבילך המעבר הזה מללוות אומנים, לנגן בשבילם, לעבור באמת לחומרים שלך ולקדמת הבמה?
1: זה משהו שחיכיתי לו. מאוד. אני מאוד אוהבת לנגן, אני מאוד אוהבת מוזיקה, ואני מרגישה שאני זכיתי גם שזאת תהיה העבודה שלי, אבל זה לא תמיד קל כמו שזה נראה, ולא תמיד כיף כמו שזה נראה. וזה סחיבות, וזה שעות, וכל הזמן הזה, זה גם המון אנרגיה מוזיקלית שהייתי רוצה שתישאר אצלי ומוקדשת לאחרים. ופשוט זה מעבר שחיכיתי לו באמת, באמת, באמת המון זמן. ישבתי עם השירים שלי בשקט, בנסיעות ארוכות להופעות, והייתי שומעת אותם שוב ושוב, ואפילו כותבת אותם תוך כדי הנסיעות האלה, וזה מרגש מאוד.
0: ברמות, ברמות, ממש. אז ככה, רציתי לשאול באמת על הזיכרון הראשון אולי שיש לך ממוזיקה, או מנגינה, או משירה.
1: הזיכרון הראשון זה שפשוט אני התחלתי לנגן בסנטר בגיל 5. גילו לי בגן, המורה למוזיקה בגן, באה עם אקורדיון, וגילתה, או יותר נכון, תודה לאל, שהיא אמרה להורים שלי, לבת שלכם יש שמיעה אבסולוטית, מי שלא יודע, אז אני פשוט שומעת, כל צליל שאני שומעת אני יודעת איזה תו זה.
0: בגיל 5 היא ידעה להגיד את זה?
1: זהו, היא ידעה פשוט שהשמיעה שלי היא נורא מוזיקלית לילדה בת 5. מן הסתם לא ידעתי אז תווים, אבל
0: וואו.
1: זה התברר כשמיעה אבסולוטית בסוף, וככה בעצם התחלתי לנגן.
0: וואו, כן. איזה טירוף.
1: ממש.
0: איזה טירוף שמהמורה עם האקורדיון, הגננת.
1: זהו, בגיל 5 ישר קנו לי אורגנית, אחרי שנתיים קנו לי פסנתר, כשהבינו שזה באמת לכל החיים.
0: וואו.
1: כן.
0: מה, ייעוד. מצאת את הייעוד בגיל ממש סייר.
1: וואו, וואו, ברמות.
0: וואו, איזה מטורף.
1: כן.
0: סיפור מטורף. אז ככה, דיברנו על האלבום, ובאמת לפני שיצא האלבום, זה סינגל. נכון?
1: נכון.
0: את מחכה.
1: מחכה.
0: אני עודה ואת ודה שאני שמעתי אותו בלופים עוד הרבה מלפני האלבום, וגם הרבה מלפני שלדתי שאת מגיעה לפה, אז אני ממש עכשיו שמחה לשמוע אותו. אז אנחנו נשמע עכשיו את מחכה.
1: מושלם.

0: וואו, איזה שיר.
1: תודה.
0: אז ככה, רציתי לשאול גם, השיר נכתב על מערכת יחסים ספציפית, על תחושה כללית.
1: ברור שמערכת יחסים ספציפית, כמובן. לא אחשוף, אבל כן, מערכות יחסים זה דבר לא פשוט. הייתי במערכת יחסים מאוד רצינית, גרנו ביחד, הייתה לנו כלבה, והייתי בטוחה שנתחתן. וזה לא קרה. והכל טוב, והחיים ממשיכים, והכל לטובה. אבל, ותודה לאל גם שיש לי את השיר הזה, בעקבות המערכת יחסים הזו.
0: וואו, לגמרי. לגמרי. יש דברים שבאמת, כאילו, לא אגיד כיף שהם קרו, אבל אם לא, אז לא היה את השיר הזה.
1: נכון, נכון. כיף זה לא היה, אבל...
0: אבל שירים, זה יהודה עדר פעם אמר לי, עדיף שיר טוב מאקס.
1: חד משמעית. יהודה יודע מה הוא אומר.
0: יהודה יודע.
1: כן.
0: אז ככה, עכשיו כאילו אני שומעת אותו אקוסטית, והוא נשמע מטורף, אבל שונה לחלוטין. רציתי לדעת כאילו, מבחינת הפקה, ידעת כזה איך רצית שזה נשמע, או פענחתם את זה ביחד.
1: וואו. אוף, אתה רוצה לדבר על זה רגע? לא. הייתי מביאה לו את המיקרופון שלי.
0: כן.
1: הוא מאתגר אותי היום. אוקיי. מחכה, הפזמון שלו זה הדבר הראשון שאני ואופיר עשינו ביחד באולפן, אי פעם, זה הסשן הראשון שלנו. הוא היה נשמע שונה לגמרי, הרפרנס המובהק לזה היה סופר ריץ' קידס של פרנק אושן. הבתים היו אחרים לגמרי, והבנתי שכזה לא בא לי על הבתים האלה, ומשהו כאילו לא עבד בשיר. ואופיר נורא התעקש על הפזמון הזה, נורא נורא נורא נורא. אני כאילו, אם את שואלת אותי, אני כזה משהו כזה שהוא לא בא לי, אני משחררת ישר, והוא ידע שיש משהו בפזמון הזה. ואז כתבתי את המילים של הבתים ללחן אחר לגמרי, כזה כמה שנים אחרי. וגם, זה שיר שלא הצלחנו להפיק, לא עבד, שחררתי. ואז הוא עוד פעם, אחרי כמה שנים, הוא אמר לי, כאילו כמה חודשים, הוא אמר לי, טוב, מה קורה עם הפזמון של מחכה, חייב אותו? ואני כזה גוללת בפתקים, פתאום הגיע לטקסט הזה של הבתים האלה, שגם להם היה פזמון אחר לגמרי, והתחלתי כאילו לנגן. ובהתחלה ניגנתי, בתי ילד גימה, אבל לא נורא. בהתחלה ניגנתי כזה כמו ההפקה הראשונה, ובעצם הפקנו אותו איזה פעמיים, שלוש.
0: וואו.
1: אפילו ארבע, עד ש... כמה? ארבע פעמים הפקנו את מחכה עד שהגענו לתוצאה הסופית.
0: ממש הפקה עד הסוף, ארבע פעמים?
1: כאילו סקיצות, התחלות, אבל... אבל כן, משהו לא עבד, משהו לא זז, זה היה משם, עד שהגענו לזה זמרת R&B, ששכחתי את שמה, שמסלח לי, ואז משם הבנו כזה איך להמשיך ולהתקדם.
0: הבנתי.
1: כן.
0: מגניב, מגניב ממש, לא זה... כאילו, שיטת עבודה מיוחדת, כזה, כאילו, לא, אבל זה טוב, כאילו, צריך
1: לחוש. זהו, בסוף זה שיר שהכניס אותנו לפלייליסטים.
0: ממש.
1: כן, אז הוא ידע מה הוא עושה.
0: לגמרי. ורציתי לשאול באמת, כאילו, למה בחרת להוציא דווקא אותו בתור סינגל? ישר ידעתם, כאילו, מהשירים האלבום, שזה...
1: לא, היינו אמורים להוציא את הקנאה, ואז יובי, חברה שלי, שעושה לי את כל הארט, אמרה לי, תקשיבי, מה היא מחכה? למה את לא מוציאה את מחכה? הוא הרבה יותר מתאים לרדיו. ואז כמובן שאופיר היה כזה, אני אמרתי את זה מההתחלה. ואז כזה... ואז אמרתי, יאללה, כאילו, טוב להקשיב כזה למישהו שהוא לא אני. למרות שאני נורא עקשנית. צריך להגיד את זה, אני בן אדם נורא עקשן. אבל הקשבתי להם, וזה שהקשבתי להם, זה אחד הדברים הכי טובים שקרו. לא יודעת אם הקינה היה נכנס ככה לפלייליסטים. כן, זו האמת.
0: מגניב, מטורף. ובסיפארט, סיפארט מהמם. כאילו, אני ישר כזה, נראה לי, זה מה שנחשפתי אליו כזה ברשתות, ורצתי לשמוע.
1: נכון.
0: ואת אומרת שם כל מיני דברים שחיכית להם אז, כשכתבת שיר, מן הסתם אני מדמיינת. אז סתם ספרי לנו על משהו שאת מחכה לו עכשיו.
1: משהו שאני מחכה לו עכשיו. תפסת אותי, לא מוכנה. לטבעת יפה.
0: וואו,
1: סתם, סתם.
0: שמי, אמא, אני רק אומרת, אם היית מנגנת את השיר הזה באולפן, לא יודעת, אם הייתי על ההתחלה שם.
1: לא היינו אז ביחד.
0: גאוני.
1: אבל סתם, בלי קשר, בלי להביך את אופיר.
0: סליחה, אופיר בלי מיקרופון גם הוא לא יכול להגיד.
1: כן, זכות השתיקה, זה בעיה שלך, היית יכולה להגיד. אבל אני מחכה פשוט שזה יגיע למיליון אוזניים.
0: וואו.
1: שהפרויקט הזה יגיע למיליון אוזניים. אני מחכה שאנשים יבואו להופעה שלי ב-15 השביעי.
0: וואו.
1: במרץ 2.
0: וואו. כן. אני ממליץ, אני אבוא. אני אבוא.
1: מושלם.
0: כן. אז ככה, רציתי לשאול באמת, מה מהשיר הזה, או כאילו, או מהשירים שלך בקליות, או מהאלבום, או גם, לא יודעת, אולי אפילו כאלה שעדיין לא מצאת. יש שיר אחד שאת מרגישה שהוא הכי את, שהוא הכי יובל האמיתית?
1: אני חושבת שכולם.
0: כולם.
1: זה שירים שנכתבו בדם. ממש. כולם היו בניי. כולם אני.
0: כולם היו בניי.
1: כן.
0: אז כן, משהו שמאוד בהזנה לאלבום, ומשהו שבאמת כאילו ייחודי בכתיבה שלך, זה העניין שאת באמת לא מפחדת לגעת בנושאים מאוד אישיים, לפעמים מאוד כואבים.
1: מפחדת, אבל עושה את זה.
0: לא, עושה את זה בכבוד, וגם מתוך כאילו, אני בתור מאזינה שלא מכירה בהכרח את הסיפורים, יכולה גם קצת להבין כאילו כזה על מה מדובר. אז אנחנו נעבור לשיר כזה. עכשיו נשמע את שולחן העדים.
1: יס. Yes.

0: וואו, איזה שיר יובל, שולחן העדים.
1: תודה.
0: אז ככה, רציתי לשאול, איך בחרת להכניס אותו לאלבום? ידעת מראש, כאילו, הוא מדובר בסיפור מן הסתם אישי.
1: נכון.
0: ידעת שאת רוצה שהוא יהיה באלבום?
1: כן, כאילו, בגלל לא נעשה אלבום נראה לי.
0: וואו.
1: כאילו, סוג של. זה השיר היחיד שכתבתי בשלמותו, מההתחלה עד הסוף, באיזה שער. כל השער כזה, שנים לקח לי לסיים אותם. וזה שיר שבאמת אמרתי, אוקיי, אני כותבת יפה.
0: מה זה כותבת יפה הזה?
1: כאילו, באמת יש את הרגעים האלה שכזה, את מרגישה שהצינור פשוט מאלוהים, וזה בהחלט אחד מהשירים האלה.
0: וואו, וואו, איזה רגע זה היה, פתאום לקבל כזה, להרגיש כאילו, אני טובה במה שאני עושה.
1: כן, ואני כן אגיד שהוא בכלל, לא הייתי חושבת על לכתוב על שולחן, בכך, הייתה משימה ברימון, וכתיבה והלחנה, בכיתה של יהודה ידר. תכתבו לי שיר על שולחן בשני אקורדים. קחו את זה לאן שאתם רוצים. וזהו, וכזה, היו שירים על שולחנות, ואני באתי עם שולחן העדים.
0: וואו.
1: כן, כי זה היה בשיא כזה, כל השיט, כל החרה, וכתבתי שיר, כן, על בית משפט, על בית מפורק. אין מה לעשות. וזהו, ואז הוספתי לו קצת אקורדים, כי אני.
0: ברור, כן. איזה טייק מטורף, כאילו, שאומר לך, תכתבי על השולחן, שזה הדבר הכי סתמי, כאילו, וקיים בכל מקום.
1: כן.
0: ולקחת את זה למקום אחר לגמרי.
1: ממש.
0: אז ככה, כן, את דיברת על רימון, דיברנו קודם קצת

0: בג'אז אינסטיטוט, ובאתי לשם חסרת ידע בג'אז, וכל מה שלקחתי מהמסלול הזה זה בעיקר הרמוניות. הייתי נורא כזה קלאסית, נורא כזה לא ראשונה, רביעית, חמישית, אבל אבל כן, כאילו זה מסלול שמאוד השאיר לי את הידע ההרמוני, וככה נשמעת גם המוזיקה.
1: לגמרי.
0: מודה על כל תחנה בדרך, באמת.
1: וואו.
0: וגם שם הכרתי את אופיר.
1: הכל מדויק בסוף, אתם רואים? הכל בסוף מדויק, אני יכולה להגיד. איך המשפחה הגיבה לשיר, שם שמו שאת מציעה אותו.
0: זה לא היה פשוט. אבל המשפחה שלי מאוד תומכת בעשייה המוזיקלית שלי. ואין מה לעשות, כששיר עובד, אז שיר עובד. וכזה הגיבו לזה בדמעות, וגם אולי אל תוציא, אני כזה, לא יקרה. אבל כן, אין מה לעשות. זה היה חייב להיות באלבום.
1: חד משמעית, כן. אני מבינה אותך ממש. רציתי לשאול אם יש שיר שאי פעם כתבת וגנזת כי הוא הרגיש לך אישי מדי?
0: לא כי הוא הרגיש לי אישי מדי, אבל כי כל השירים הבאמת אישיים נכנסו לאלבום בסופו של דבר. אבל כל הפעולת הגניזה הזו, זה אני מלכה בה. אני הגונזת הראשית. באמת, את יכולה לשאול אותו.
1: וואו.
0: תענהן.
1: אין לו מיקרופון, הוא יכול רק לענן איתנו היום. אז אמרת קודם שכאילו באמת היית רוצה להגיע לכמה שיותר קהל, נכון?
0: נכון.
1: את יודעת אם כשאת כותבת, או כשאת מפיקה, או כשאת מציעה בכל אחד מהשלבים האלה בתהליך, יש איזה קהל מסוים שאת חושבת עליו, וזה אנשים ספציפיים שהיית רוצה שישמעו?
0: לא, אמרתי קודם, כאילו באמת היה חשוב לי לאהוב את זה בעצמי, והאמנתי שיהיה קהל. כל קהל הוא קהל מבורך. כל קהל, לגמרי.
1: לגמרי.
0: כן.
1: וכאילו, כל האלבום הרי הוא באמת סיפורים אישיים, וחזרנו זה כמה פעמים. את גם כותבת כאילו כזה סתם לכיף, כאילו?
0: הלוואי. הלוואי שהייתי כותבת סתם לכיף. אבל נעבוד על זה. באלבום הבא.
1: מעולה, מעולה.
0: כן.
1: יש מספיק זמן להכל.
0: כן.
1: עניין אותי, אם הייתי יכולה להתחלף עם כל אומן, בארץ או בחול, מישהו להתחלף איתו ככה ליום אחד, או את יודעת אפילו לכל הקריירה, יש מישהו שהיית בוחרת?
0: וואו. אולי, אני לא יכולה להגיד עוד פעם טיילר. אולי ריי.
1: וואו.
0: כן.
1: וואו.
0: כן.
1: פתאום כשאת אומרת, אני רואה את זה קצת, כאילו.
0: זהו, אני כן אגיד אבל שהתחלתי לאהוב אותה ממש, ממש רק השנה.
1: באלבום האחרון.
0: רק באלבום האחרון, כן. וגם לא בגלל Where is my husband, כאילו.
1: ברוך.
0: זהו, אלבום פנומנלי, לא נורמלי. כן, גם ריי בא מקושי מאוד גדול, והתמכרויות, וחברה שלקחה לה את כל הזכויות, והמשיכה בשלה, והנה זה קרה בסוף, זה קרה לה. והיא באמת כותבת כל כך ספציפי וכל כך נוגע בנשמה, שהבנתי שכזה, שהיא באמת, אני חושבת שהיא נהיית השראה שלי. כאילו, היא לא הייתה, אבל היא...
1: בהתאבות.
0: כן, זה בהתאבות, כן.
1: זהו, המילה שישר קפצה לי גם כשאמרת ריי, אבל גם כאילו כששמעתי את המוזיקה שלך, יש קצת עניין של אולד סול כזה, כאילו קצת...
0: וואו, ברמות.
1: כן.
0: כן, אני תמיד אומרת, הלוואי והייתי כזה נולדת ב-50s, ואז מבלה את ה-20 שלי ב-70s.
1: וואו, וואו, בובה, ממש.
0: כן.
1: אז ככה זה מחבר אותי לשאלה הבאה. עוד מעט אנחנו נשמע את השיר האחרון, שזה גם עוד שיר מאוד אישי.
0: נכון.
1: על רגע שהרבה אומנים, האמת, נוגעים בו.
0: כן.
1: אז בואי תספרי לנו קצת על למה כתבת את הקינה.
0: קינתי. קינתי. זה שיר על קינה, על באמנים אחרים, בבן זוג.

0: שיר על, על תשומת לב, שהרגשתי שאין עליי מספיק ספוט זוגי ו, ומוזיקלי. וזהו, די על זה כתבתי את זה.
1: וואו. ואת חושבת שיש דבר כזה גם קינה טובה? כאילו קינה שמדרבנת?
0: בטח, ברור. חד משמעית. אני חווה אותה כל יום. כן.
1: זה מטורף.
0: כן, זה, קנאה זה, זה גם רגע שיכול לקחת אותך באמת למטה, וגם נורא כזה לגרום לך, אוקיי, מה עכשיו? מה עוד, מה עוד, מה עוד? אני גם רוצה, אני גם רוצה את זה, אני גם רוצה להצליח, ו, ו, ושישמעו אותי, וגם קנאה מאוד מדרבנת.
1: נכון, לגמרי.
0: ממש.
1: עם מי נגיד היית רוצה לשתף פעולה בשירים?
0: וואו. בארץ עכשיו את מדברת.
1: את יודעת מה? תסחפי גם לחול מה שבא לך.
0: סתם, נשאר במחוזות הריאליים בארץ. עם... אני לא יודעת. יש... קופצים לי עכשיו מיליון שמות. אני חושבת ש... שאם היה אפשר, אז אביתר, זה נראה לי חלום של כל אמן, אבל... אבל דודו טסה, מרינה.
1: וואו.
0: כן.
1: וואי.
0: מרינה, זה באמת... וואי, אני זוכרת שראיתי אותה במופע סולו, שהיא כזה על פסנתר כנף, בזפה, וכזה מחובר לה כזה פרקשן לרגל, והיא כולה כזה...
1: וואו.
0: הייתי כזה, וואו. יס קווין.
1: יס קווין, ממש. גם אישה שכזה עושה הכל, כאילו גם מנגנת וגם כותבת וזה, אתם גם כאילו יש פה דמיון.
0: יש פה דמיון, כן. יש פה דמיון ואני מאוד מעריכה אותה לגמרי.
1: מהמם, מהמם.
0: כן.
1: וככה רציתי כזה באמת לקראת הסיום לשאול אותך, איפה היית רואה את יובל עוד שנה?
0: כבר בעבודה על האלבום השני. מתקדמת, ובעזרת השם, כמה שיותר הופעות שלי, של הדבר הזה, בכל הארץ, להגיע גם לברבי.
1: בעזרת השם.
0: בעזרת השם, כן. מתחיל, בגלל ששאלת עוד שנה, אבל,
1: כן.
0: אבל ברור שהשאיפות הן הרבה יותר גדולות.
1: ברור.
0: אבל הדרך, הדרך ארוכה, ובטוחה, ו... וכן, ו... אני באמת מחכה לכל הדברים שיקרו.
1: אני גם מחכה.
0: ומודה על מה שקרה כבר.
1: איזה מהמם, איזה יופי. אז ככה, ממש תכף נשמע את השיר הקינה, מתוך אלבום הבכורה של יובל מנשה, רואה הברבור השחור. כאן אצלנו ברדיו כל האוניברסיטה, 106.2 FM. לפני זה אני רוצה שוב להודות לצוות המדהים, שבלעדיו השידור הזה לא היה קורה. תומר גרשמן על ההפקה, אלעד נעימי על הסאונד, דנה דואני עשה הווידאו. תודה לאופיר נצר שניגן פה בשביל יובל. יובל, את רוצה לפני שאנחנו מסיימים...
0: מפיק את האלבום הזה.
1: מפיק את האלבום, כן. ברור, ברור, ברור, זה לפני הכל. את רוצה להזכיר שוב לכולם על ההופעה, מתי היא קורית?
0: כן, ההופעה קורית. במרץ 2, יום רביעי, ה-15 ביולי. אני אשמח לראות את כולם.
1: אנחנו מאוד נשמח לראות את כולם.
0: כן.
1: אז אני שירה ורני, אתם מאזינים לתוכנית חומר מקומי. תודה רבה שהזנתם, ושוב תודה לך יובל שהיית פה איתנו היום, יובל מנשה.
0: תודה שהזמנתם.
1: ברור, ועכשיו נשמע את הביצוע האחרון לתוכנית של היום, הקנאה.

0: הפודקאסט שלי תוך כדי תנועה בכל האוניברסיטה. הפודקאסט שעוסק בפסיכולוגיה וכושר, אני מיקה תוכמאייר, מאמנת כושר, סטודנטית לתואר שני בפסיכולוגיה, ואיזה כיף שאתם פה. בפרק היום אנחנו נדבר על מנהיגות עם דוקטור מאור אלימלך, יועץ ארגוני, חוקר מנהיגות ומוטיבציה ומייסד פרקטיקו. מלווה מנהלים וארגונים בשאלות של השפעה, הנאה, פיתוח מנהיגות ושינוי ארגוני, מתוך חיבור בין מחקר, ניסיון ניהולי וכלים פרקטיים. לצד הייעוץ הוא מרצה באוניברסיטת אריאל בתואר שני לפסיכולוגיה ארגונית תעסוקתית ובבית ספר לאב לניהול בכיר של אוניברסיטת תל אביב. יאללה.
1: תודה, איזה כיף.
0: איזה כיף. אז ככה, אנחנו מדברים על נושא רחב שזה מנהיגות, ולפני הפרק היה לי חשוב להגיד למאור שאנחנו כן ניגע בפן הארגוני, אבל זה תקף למאמנים.
1: זה פשוט לכל, זה לכל תחומי החיים, זה אפילו להורות, זה אפילו לאיך אנחנו במערכות יחסים חבריות, ובטח ובטח בעולם הארגוני, אנחנו ניקח את זה לקונטקסט הארגוני, נעשה הרבה אנלוגיות מהחיים עצמם, אבל תראו שזה פשוט פוגש אותנו בכל מקום.
0: מעולה, אז הפרק הוא עבור כולנו, גם אם אתם לא מנהלים באיזשהו הייטק או משהו. מה זה בכלל אומר להיות מנהיג? איך זה בא לידי ביטוי?
1: אז אוקיי, אנחנו, זה באמת שאלה גדולה, וכאילו זה ישר לקפוץ למים. אנחנו ניקח דווקא את השאלה הגדולה הזו ונקטין אותה, נפשט אותה, נראה שזה פשוט יכול לבוא לידי ביטוי בכל סיטואציה, זה כן דורש מיומנויות בין אישיות, עולם המחקר עסק שנים, באם הדבר הזה מולד או לא מולד, על גישת התכונות, בוא נדבר על זה בהיבט הפרקטי בסוף, אנחנו יכולים לראות גם בתוך ארגונים שיש לא מעט אנשים שיש להם את הפוטנציאל, הפוטנציאל הזה מגיע לידי ביטוי דרך התנסויות, זה יכול להיות התנסויות חברתיות, זה יכול להיות חוויות שהם עברו לאורך השנים מתנועות נוער מסוימות, אחר כך צבא, פיקוד וכן הלאה, כל זה מעצב אותנו להיות מנהיגים, להיות בסוף אותם מנהלים שמסתכלים על האנשים בצורה קצת אחרת. ואנחנו אולי נדבר בהמשך, במיוחד על התקופה שאנחנו נמצאים בה היום, אחרי השביעי באוקטובר, שהיא תהיה נכונה לעוד כמה שנים קדימה בשאלה ובעיסוק, באיך אנחנו מתמודדים, זה לא משנה אם זה ארגונים ביטחוניים, אגב, או ארגונים עסקיים, באנשים שחוזרים מחוויות מאוד קשות דרך מילואים, והרגישות שלנו היא צריכה להיות עוד יותר גבוהה. וזה משהו שאם אנחנו מסתכלים על עולם המנהיגות, על מה שדיברנו, על מה זה מנהיגות, אז זה דורש מאיתנו התנהגויות וסנסורים בין אישיים ברמה הרבה יותר גבוהה. ואני אגיד משהו אחרון בהקשר הזה, לא סתם הרבה פעמים בארגונים, אני ממליץ, בטח בשלבים הראשונים שאנשים נכנסים ונקלטים לארגון, אם יש אפשרות כבר ליצור להם איזשהו זיק, לתת להם מיומנויות בין אישיות, ואפשר לקחת את זה על כל המנעד מעולמות האמפתיה ומעולמות העברת מסר, כי יש כל כך הרבה מרכיבים שבסוף מרכיבים את מי הוא המנהיג. זו הזדמנות מאוד טובה, כי לוקח זמן לעצב את התפיסה המנהיגותית ולהגיע לבשלות מסוימת, וכשזה לא קורה, ואנחנו מדבר על זה כנראה בהמשך, אנחנו רואים את הטעויות הכי קלאסיות שיש להרבה מנהלים, ולרוב זה לא ממקום רע. זה דווקא מהכוונה הטובה, דווקא מהרצון להצליח, דווקא מהרצון שהארגון יעמוד במשימתו, אבל בלי לשים לב, אנחנו לוקחים את המקום של אנשים אחרים, ונדבר על זה.
0: כן, זה מעניין מה שאמרת, כי בדרך כלל, שאתה מעלה בדמיון שלך מנהל, אתה חושב על מישהו קשוח, אתה צריך להיות, לתפוס סתם קצר, ואתה דווקא התייחסת למיומנויות רכות יותר.
1: באמת, לגמרי, זה ממש ככה. אגב, זה לא שזה לא מגיע גם לאזורים האלה, וזה לא משנה, כמובן אנחנו מדברים על מנהלות או מנהלים, ועל איזה דרג מסוים, זה באמת לא משנה. בסוף אנחנו רואים שבתפיסות המנהיגותיות המתקדמות יותר, אנחנו רואים הרבה פרמטרים של יחס אישי ושל קריזמה ושל גירוי אינטלקטואלי. לא מדברים על סמכות, לא מדברים על נוקשות, לא מדברים, ואגב, האם זה לא קורה בארגונים? נגיע, את תראי שהתפיסה שלי היא פחות פופוליסטית, כן? לפעמים, קצת בחיכוך עם הספרות המנהיגותית או הספרות של מוטיבציה, אבל לא סתם, מי שחווה ארגונים יודע שבארגון זה לא יכול ללכת בנפרד. זאת אומרת, כשצריך את הנוקשות, שצריך את הגבולות, הם נדרשים והם חובה על מנת לשמור על הסדר, ועם זאת, זה לא יהיה הדבר הראשון כמובן שנפנף בהם, וגם זה לא יהיה הדבר שנחצין, אלא להפך, דווקא את המיומנויות הרכות, כדי לייצר פתיחות, כדי לגרום ליוזמה, למחויבות, ועוד לא מעט תועלות ארגוניות עבור העובדים שנדבר עליהם בהמשך.
0: ומה הטעות, נתחיל מהצד הפחות טוב, מה הטעות הגדולה שאתה רואה בקרב מנהיגים, שמשהו שהוא יותר שכיח?
1: אוקיי, אז אנחנו ניקח את הסמנטיקה גם למנהלים, כי מבחינתי, כשאנחנו רואים מנהיגים, מנהיגות, אז זה מנהלים ומנהלות כן. בתוך ארגונים, ואפשר להתחבר לזה בכל מקום. אפשר לקחת את זה לספורט ולחיים האישיים ולזוגיות ומה שתרצו, רק אני אומר כמאמר מוסגר, אני לא מבין בזוגיות, אני לא חוקר זוגיות, אני לא מבין בחינוך, לא חוקר חינוך, אבל נעשה הרבה אנלוגיות משם. בארגונים אני בסדר. אני מבין.
0: כן, זה גם משהו שבפסיכולוגיה אוהבים, תיאוריה אחת להלביש אותה על...
1: בדיוק, לא, יש התמחויות, יש אנשים מאוד מאוד טובים שבהיבט הזוגים מבינים. ובקיאים גם בספרות המקצועית, אני בעולם הארגוני. ולעולם הארגוני אפשר לראות הרבה דברים. אני אדבר דווקא על האינדיקטורים, אבל...
0: תקרב טיפה את האור.
1: בארגונים אפשר לדבר על לא מעט דברים שהם טעויות ארגוניות, אבל אני אדבר קודם כל על אינדיקטור, אינדיקטור מרכזי. וזה יכול להיות מישהו שרק עכשיו נכנס לתפקיד ניהולי, וזה יכול להיות מנכ״ל שהגיע מחברה אחרת. אגב, לא משנה כמה ניסיון יש לו, כמובן, כמובן, כמובן, שזה עוזר למנוע טעויות וכן הלאה וכן הלאה. אבל גם אנשים מאוד מנוסים, כאשר הם נכנסים לארגון, הם יכולים לעשות טעויות, שאני אומר לעצמי, אני מסתכל כאילו מהצד, אני אומר, איך יכול להיות? כאילו, איך הם הגיעו למצב הזה? ולדוגמה, אינדיקטור אחד, נכנסת לתפקיד, ואחרי X חודשים, אתה רואה שאנשים לא מרימים לך דגלים אדומים, על דברים שקורים בתוך הארגון. דברים מסוימים שהיו צריכים להאיר את עיניך, יכול להיות שהכניסה הייתה מעט אגרסיבית, יכול להיות שהכניסה הייתה קצת נחרצת, ועוד פעם, אני הכי בעד להביא אסטרטגיות ולהביא תפיסות ולרענן שורות ולהתקן איפה שצריך, אבל כל דבר יש את הדרך שלו.
0: כן.
1: וכשדברים כאלה קורים, אנחנו בהכרח מאבדים את הדבר שהוא הכי חשוב, שבדרך כלל אנשים נוטים לשים את הפוקוס דווקא על דברים אחרים שקשורים, זה לרתום ולהשפיע על האנשים שלנו. אנחנו כבר לא נוכל לעשות את השינויים ביחד איתם, וזה דברים שאנחנו נדבר עליהם.
0: כן, זה גם, זה מעניין, כי שבן אדם נכנס לארגון, זה משהו שכזה מלא אי-וודאות, אז אתה בא עם כל מה שאתה כבר יודע, וזורק את זה. ודווקא מה שאתה אומר, אתה צריך לבוא כמה שיותר פתוח.
1: מושלם. כמה שיותר פתוח, ואולי אתה צריך להתחיל עם זה. אני אומר באמת, ההנחת יסוד, כל סדנה שאני מדבר, או כל הרצאה, או באופן אפילו באחד על אחד שאני מלווה מנהלים ומנהלות, ההנחת יסוד בניהול, באמת שאתה צריך לבוא צנוע. כשאתה לא בצנוע, שאתה כבר בעמדה שאתה יודע הכל, ואתה מנסה להביא כלים שלקחת מארגון אחר, אם זה מעבר מלואו-טק להייטק, או בהייטק בחברות, ואתה חושב שזה יעבוד לך אותו דבר, אז אתה מבין את המורכבות הבין אישית. אנשים הם שונים, גם אם הארגון נראה זוהה, זה ארגונים הם שונים, התהליכים הם אחרים, ולכן אנחנו תמיד צריכים להיות קשובים, גמישים. אין לנו דרך אחרת להצליח בתחום הזה, באמת בלי קצת צניעות. ותהליך הלמידה הוא נדרש מכל מנהל, לא משנה מה הדרג שלו, ולא משנה מה הוותק שלו.
0: ועכשיו מגיע מנהיג לארגון חדש, וגם דווקא מנהיג שהוא הרבה שנים באותו ארגון, איך הוא יכול לייצר מעין איזה שינוי חיובי בתרבות של הצוות? למשל, תרבות של איחורים. אני הולכת איתך למצב הכי קשה.
1: כן. אז תראי, העולם הזה של תרבות ארגוני הוא עולם מרתק, ודווקא כאן נביא איזושהי אנלוגיה מהספורט, אולי מעולם שלך, מיקה. תחשבי על זה שיש לך מתאמן חדש, שהוא לא כל כך בקיא בספורט, יותר בזה, הוא מסתכל אחרי ואומר, למה אנשים עושים את זה? למה הם קמים 5 בבוקר ורצים 7 קילומטרים או כל ספורט אחר? אין לו מושג. עכשיו, אם ננסה לקחת את אותו בן אדם ותחבר את זה לרעיון של שינוי בתרבות ארגונית, ולזרוק עליו את כל מה שאנחנו יודעים, את כל הניסיון. מה לדוגמה היית אומרת לו כדי שיקדם אותו? לא משנה אם זה בריצה, חדר כושר, מה הוא נדרש לעשות?
0: האמת, הייתי אומרת לו, בוא נתחיל מהצעדים הכי קטנים.
1: אני שמח, כי זה בדיוק העניין. בדרך כלל שמנסים ישר, הכל על ההתחלה, קחו את זה לספורט, גם רושמים אותו למשהו, הוא גם קונה את הציוד הכי יקר, הוא גם מנסה, לא יודע מה, לעמוד באיזושהי תוכנית אימונים מאוד נוקשה, כי היא הכי אפקטיבית, גם אם זה בעולם המחקרי, נגיד, של הספורט. הכל בפעם אחת גורם לו להגיד, מה זה, זה לא בשבילי הדבר הזה. וזה נכון, אגב, בחזרה לתשובה, בתשובה, כן. ניקח את זה לדעת, וזה נכון בכל דבר שאנחנו רוצים לעשות שינוי והרגל. תחשבו על זה בחיים האישיים, בואו ניקח את זה לעולם הארגוני.
0: יש בזה משהו.
1: עכשיו, כן. בעולם הארגוני, אני אתן לך דוגמה. אני מלווה לא מעט שולחנות עגולים בהקשר של שינוי של תרבות ארגונית, גם בארגונים גדולים וגם בארגונים קטנים יותר, גם ביטחוניים וגם שלא, לא, טק, באמת על כל המגוון. אני אגיד כמה דברים בהקשר הזה. ככל שהארגון יותר גדול, ככל שהתחלופה בו היא יותר נמוכה, ככה התרבות הארגונית מן הסתם יותר מבוססת.
0: כן.
1: אנשים מתרגלו להתנהגויות מסוימות, וזה בדיוק כמו בספורט, אנחנו מתרגלים להתנהגויות, ואנחנו ממשיכים בקצב פשוט פסיכי, שמדי פעם נכון יש איזשהו שינוי. ואז שנכנס מנכ״ל חדש ומחליט לעשות נגיד שינוי ארגוני, או מישהו בתפקיד בכיר, או כי ארגון החליט, לא משנה, מסיבה אמיתית, אני אגיד לך מה אני רואה. אני רואה שאנחנו נהיינו אלופי העולם במתודה. מה הכוונה? אנחנו מצוינים בלאתר צרכים. אנחנו מצוינים בלהבין מהם הפערים. שאגב, זה כבר נקודה מאוד מרשימה ומראה על ארגונים שהם לומדים, שהם מעסיקים יועצים, פסיכולוגים, תעסוקתיים ארגוניים, שהם מקבלים ידע, שהם מבינים שהם צריכים את התמיכה הזו. אז אני רואה שאנחנו כבר אלופים בזה. ואז מגיע הרגע שבו אנחנו עושים איזשהו יום עיון יפה, תדמייני לך, ואיזשהו אולם, מביאים איזשהו קינוט, איזשהו מרצה שידבר גם על משהו בהקשר של התרבות הארגונית, יושבים בשולחנות עבודה, יוצאים עם תוצרים, עם כיווני פעולה, ויוצאים עם רשימה כל כך גדולה, שאז החלק הכי מורכב זה להטמיע את הדבר הזה.
0: כן.
1: וכשמנסים לתת הכל, זה בדיוק כך שנחזור לאימונים, ללכת לקנות את הבגדים ולעשות, לא, בלי סרגל מאמצים, או, אני פחות מבין ממך בספורט, כן, אבל מנסים לעשות את הכל במכה אחת, ואנשים פשוט מותשים. ואני אגיד לך מה קורה.
0: כן, יש הרבה התנגדות, אתה מוציא אותם.
1: זה יוצר התנגדויות. זה יוצר המון תוכניות מדהימות שנכנסות למגירה. ואני אומר לך שהשקיעו בהם באמת עשרות שעות עבודה ופיתוח וחשיבה. ואז אנחנו רואים היום הסתכלות אחרת. בדיוק פאמר, אגב, שפורסם בהרווארד ביזנס ריוויו בתחילת השנה, ב-2026, שאגב, הוא לקח את ההיילייט של המאמר ושם אותו על הכותרת. ובמקרה, אגב, מי שהבאנו כקינוט לחלק הזה בתרבות הארגונית, לא הלכנו כזה רחוק, אבל אנחנו לקחנו מישהי מאוד מוכשרת, דוקטור דנה פרק, מהבריטחוי, רייכמן, כן. היא באה להרצות והציגה שם גם את המאמר ואת התובנות, ומה שהמאמר הזה אומר, אני אתן את הפרשנות האופרטיבית שלי, הוא אומר, תקשיבו, וממש הוא שם את זה על הכותרת, אני מתרגם את זה לעברית, כאילו, נורא בסיסית בהיבט הזה. מכל ההתנהגויות שאספתם שצריך לשנות, או תהליכים, תבחרו התנהגות אחת ותעבדו עליה, ותשנו אותה. במקום לנסות כל כך הרבה דברים שאנשים לא יוכלו לעמוד בהם, שזה יציף אותם, וזה יגרום להם באמת, כמו שאת אומרת, להתנגדות, ורק לנטוש מהדבר הזה, קחו משהו אחד. ואני אומר, קחו את המשהו אחד, ותחליטו אתם המתאים לארגון, בהתאם באמת לסיטואציה. יש מקומות שאנחנו צריכים שינויים מהותיים ואגרסיביים, אז אתם תחליטו אם זה יהיה 30%, 20% או 10% מהכיווני פעולה, מהתועלות, מה שחשבנו שצריך לשנות, ונרוץ על גבי הדבר הזה, יש סבירות יותר גבוהה שאנחנו נראה איזשהו שינוי מסוים, מאשר לנסות להכיל את הכל ביחד. וזה פשוט שינוי תפיסה.
0: ויש לך איזו דוגמה למקרה כממש ספציפי של איזו התנהגות, שאיך זה יכול להיראות בערך?
1: כן, אגב, יש לי כאלה, יש לי בלי סוף, החל מזה שלדוגמה מדברים עכשיו המון, זה לא טרנד, זה באמת נדרש, גם בגלל מה שקורה בסביבה הישראלית, החל מהקורונה וההיבטים של המלחמה והיבטים כלכליים, מקרו-כלכליים, בואו לא נשכח שעד לפני שנייה היינו באינפלציה מאוד גבוהה, שמשפיעה עד היום על יוקר המחיה ועל הרבה דברים אחרים שעובדים מתמודדים איתם. אז לדוגמה, אחד הדברים שדוברים הרבה על ארגונים היום זה הביטחון הפסיכולוגי, ושנוכל לדבר ושנרגיש פתוח, ושזה לא היה לנו במחיר של קידום או דברים אחרים. ניקח את הנושא הזה באופן ספציפי. אם יצרנו משש דרכים, שבעה דברים שאנחנו יכולים לעשות, לא משנה מה, כדי לשפר את זה, החל מלהכניס לקורסי ניהול, ללמד אנשים מהו ביטחון פסיכולוגי ואיך מייצרים אותו, החל מלשנות פורמטים מסוימים באיך אנחנו מנהלים דיון.
0: כן, איך זה בא לפועל.
1: בדיוק. עדיף שתקחו משהו אחד. תתחילו בקורסי ניהול. בואו נראה מה האימפקט של זה, בואו נבדוק אותו. אחר כך תשנו את איך שקבלים החלטות. כי יותר מדי שינויים זה נהיה כל כך מורכב. עכשיו בואו נזכור שאף פעם השינויים זה לא רק בזה. אז יבואו אנשים אחרים שעוסקים במצוינות ארגונית, ויבואו ויגידו, גם זה חשוב. וגם להם יש שינויים לעשות. השינויים הם על אותם, על אותו ארגון ועל אותם אנשים בסוף.
0: כן.
1: וקשה להכיל את זה. זה מאוד מאוד קשה להכיל.
0: ודיברת איתי גם בשיחות המקדימות, וגם באופן כללי, אני כסטודנטית לפסיכולוגיה, זה תיאוריה ששמעתי עליה הרבה, וגם זה הופיע לך בדוקטורט,
1: נכון? בדוקטורט ובתזה, נכון.
0: כן, על תיאוריית ההכוונה העצמית. אז קודם כל, בתור, אם זה היה לך בדוקטורט, כנראה אתה כבר בעל פה, נהיה אותך בלילה ואתה תוכל לספר לנו, בכללי, באופן כללי, מה זה?
1: אני אספר.
0: ואחר כך ננסה להמשיק את
1: זה. אני אחבר את זה גם לעולמות הניהול והמנהיגות, כי זה באמת, אגב, לי באופן אישי, שינה את איך שאני בכלל מדבר על מנהיגות. אני תמיד אתחיל היום עם מוטיבציה, ונדבר על זה. קודם כל, אני חייב באמת תודה ענקית לפרופסור רניב קנט מימון מרייכמן, שהיה מנחה שלי גם בתזה וגם הדוקטורט, איש יקר, שהכיר לי את האמה האקדמית מבחינתי, את פרופסור בירה רייזר מאוניברסיטת אריאל, שניהם אנשים שלימדו אותי הרבה על העולם הזה, ועד היום בקשר מאוד טוב, עובדים ביחד. אגב, המחלקה לפסיכולוגיה התואר השני, זה אצל הבירה ואריאל, שם אני מלמד. ועכשיו קצת על SDT. אני אגע רגע בזווית החדשה שדיסי וריין, החוקרים שהביאו את זה לעולם, ו...
0: לפני הרבה
1: שנים. ב-85, כן. איפשהו זה כבר ממש הדהד, ואני אומר לכם, אגב, לא מזמן קיבלתי מדוקטור רבית, אני עובד איתה בבית ספר לה באוניברסיטת תל אביב, היא שלחה לי כזה לוואטסאפ, היא אומרת, הנה ממש יעניין אותך, זה היה מטה-אנליזה על SDT, כאילו ממש סקירה שבוחן את כל המאמרים שהנסו, אחת הביקורות, וצריך להתייחס את זה, כן? זה שיש כל כך הרבה פוקוס על התיאוריה הזאת, שכבר יש מעל 1,500 מחקרים שעוסקים וואו. בתיאוריה. עכשיו, לא סתם. כי היא באמת מאוד אופרטיבית, היא מאוד פשוטה ליישום. אני רואה בה משהו שהוא באמת משנה ומעצב מציאות ארגונית אחרת, ובואו נדבר רגע, נסביר את זה בכמה כותרות. כן. אז גם לדיסי וריין החוקרים, היה ברור שמוטיבציה עוסקת בהנאה, כמו שאנחנו מכירים, כמו שאנחנו יכולים לקחת את זה לכל תחום בחיים, רק הפוקוס לא היה על העוצמה, לא שזה לא חשוב עוצמת המוטיבציה, זה חשוב, הם הביאו איזשהו מודל יותר הוליסטי, שמבדיל בין סוגים שונים של מוטיבציה. השניים המרכזיים, הטרמינולוגיה הישנה, כן. אגב, היום יש טרמינולוגיה חדשה, היא מוטיבציה חיצונית ומוטיבציה פנימית שתכף נגדיר. כן. היום, אם תפתחו את הספרות המחקרית, מי שזה מעניין אותו.
0: זה פחות דיכוטומי. ש...
1: נכון, הסתכלו אגב, יקראו לידי מוטיבציה אוטונומית למוטיבציה הפנימית, ומוטיבציה כפויה, control motivation, למוטיבציה החיצונית. נגדיר אותם רגע, נבין איך זה בא לידי ביטוי, מה מבדיל בין תיאוריות אחרות, ואני חושב שבאמת אפשר לקחת את זה לחינוך. אפשר לקחת את זה לספורט. אגב, ממש ברמה האישית, גם אם אני מאמן אנשים, אני לוקח את זה כיועץ לנועצים, כן. כמרצה לסטודנטים, כאבא לבנות שלי לדר וגיוש, ובכל מקום שרק אפשר להכניס את זה, היא באמת תיאוריה מעולה. אז במה היא מבדילה? היא מבדילה בין מוטיבציה אחת חיצונית, כמו שאמרנו, שהיא מוטיבציה שנחשבת להרסנית. כל המחקרים מראים שאני מכליל בכוונה, ותכף לדבר על המקום שלה בהיבט הארגוני. ככל שהמנהלים יותר תומכים במוטיבציה החיצונית, משמע מה זה אומר, כאשר העובד, ניקח את זה לעולם העבודה, עושה את משימתו נטו כדי לקבל איזשהו תגמול מסוים, או מהחשש לסנקציה. תגמול יכול להיות מענק, אנחנו לא מדבר על השכר שקבעו איתו, יכול להיות מענק, יכול להיות הבטחה לקידום, יכול להיות עוד פרמטרים שנחשבים לבאמת איזושהי תועלת לאותו עובד, או סנקציות. זאת אומרת, כנסות, ההפך, כאילו כן. לא לקדם, וכן על הערכת עובד שלילית ועוד דברים אחרים. ברגע שמקדמים את זה, ברגע שהעובד מרגיש מאוים, שהוא נמצא במערכת שהוא כל הזמן מרגיש שאם הוא לא עושה, יקרה אחד מהשניים, הביצועים שלו יורדים, הוא פחות מחויב. ראינו מחקרים מהשנים האחרונות שזה ממש פוגע לו בבריאות הפיזית והנפשית, ממש ככה, מחלות אוטואינומיות שתוקפות את הגוף, ממש. גם בתרבות הישראלית, כן, שלא חושב שזה משתייך רק לאזורים, ממש כן. כאן בתוך ישראל. לעומתה, מוטיבציה פנימית, המוטיבציה האוטונומית היא מוטיבציה שבו העובד עושה את משימתו, שימו לב, זה כאילו פשוט מדהים ההגדרה, הוא עושה את זה מתוך משמעות, את המשימה, הוא מבין מה החלק שלו, לא צריך לשווק לו את זה, לא צריך ממש. לנפח, לא צריך להגדיל, גם אם הוא בתפקיד ג'וניור, הוא בתפקיד הכי קטן שיש, העיקר שהוא דרך זה מתחבר לתמונה הגדולה, ואתה נדבר על הרציונל, בדיוק, על הלמה, שזה כן. הרוח, זה המנהיגות.
0: תשוקה כזו.
1: בדיוק, מתקיימת מוטיבציה פנימית, ואפילו מדברים על זה שהוא נהנה מהמשימה. מה רע? אפשר לעבוד במקום עבודה, ולהיות הבן אדם הכי מושר שיש, ולחייך. אנחנו כבר סיימנו עם הימים, שאם היית יוצא אחרון מהמשרד ומקבל את האור, זה דוגמה אישית. לא, לפעמים זה דוגמה לניהול לא מבוזר, לניהול כן. ריכוזי מדי, כן? וכמובן עוד פעם, בהכללה הרגע.
0: זה גם באמת מעניין לראות, אני יכולה לראות את זה באקדמיה, איך יש מרצים שאני בשיעור שלהם מרותקת, הם ייתנו לי לעשות 101 משימות, גם עם המנחה שלי, משהו בו, אני, לא משנה מה הוא ינחית עליי, אני אעשה את זה ב...
1: לגמרי.
0: משהו בי, הכוונה בא אחרת, ויש מרצה, לא משנה מה הוא ייתן לי, גם אם הוא יגיד לי, אתה משמע הכי קטנה, זה עצבן אותי, אני אהיה בלחץ מזה, אני משהו בי, יהיה התנגדות.
1: אמת, זה ממש משפיע. יש משמעות מאוד גדולה. עכשיו, שאנחנו לא מבינים בדיוק מה הפרמטרים, אז אנחנו נגיד משהו באישיות שלו. נכון?
0: כן.
1: אנחנו ניגע משהו בקריזמה, נדבר כאילו על אלמנטים מנהיגותיים, זה תמיד ישמע גדול. זה הרבה יותר קטן מזה. כאילו, לא בחשיבות חלילה, אלא בהבנה. אני באמת טוען שכל אחד שאכפת לו, ורוצה ללמוד את זה, יכול. עכשיו זה נכון. לכל אחד מאיתנו יש נקודת פתיחה אחרת, בהתאם לחוויות, להתנסות, למה עברנו בחיים, אבל באמת שכל אחד יכול. ואחד החידושים המרכזיים, אגב, של דיסי וריין, בהקשר ל-SDT, לתיאוריית ההכוונה העצמית, זה הפירוק של מה מוביל אותנו לקיים וממש לממש בפועל מוטיבציה פנימית, מוטיבציה אוטונומית, והם מדברים על שלושה...
0: כי אנחנו רוצים להניע את האנשים יותר לכיוון של ההנאה הפנימית.
1: בדיוק, והם מדברים על שלושה משתנים, שלושה פרמטרים, שבאמת כל מנהל ומנהלת, אני יכול להראות לכם דוגמאות של לקוחות שלי מתוך תוכניות העבודה, אני תמיד מראה את זה בסדנאות, באיך אפשר להביא את זה לידי ביטוי ולנהל את זה. הם מדברים על אוטונומיה, החופש לבחור, ותכף נדבר על איך זה יכול להיות לבחור בתוך ארגון, שעדיין יש מסגרת, כן. ואני יכול להוכיח שבכל ארגון, גם הקשים והנוקשים, ניקח, לא יודע, מערכות ביטחון, אפשר לייצר אוטונומיה.
0: אוטונומיה אצל העובד.
1: אצל העובד, ודאי. כן. ואגב, מה שאנחנו מדברים, הוא נדרש גם למנהלים. מנהלים שלא חווים אוטונומיה, זה משפיע מאוד על המוטיבציה הפנימית שלהם. זאת אומרת, אם הם כן מקיימים את זה, והם לא מקבלים את זה מלמעלה, זה נורא משפיע עליהם. שלא כן. נחשוב שהדבר הזה הוא רק למטה, כן. אבל מנהיגות מלמעלה למטה, אחריות היא תמיד שלנו כלפי העובדים, במטרה שנצליח גם למעלה ללמד לעשות אותו דבר. כן. אז זה לגבי אוטונומיה, על העצמאות בעולם העבודה. שייכות, ועוד פעם זה תרגום בעברית, כאילו נורא פשוטה מאנגלית, אבל שייכות עוסקת במערכת יחסים, עד כמה חשוב מערכות יחסים היום בארגונים. אגב, זה על כל המנעד. אני ראיתי מארגונים שמכניסים מאוד חזק את ההיבט הקהילתי, ומכניסים דברים שמפתחים את העובדים. אגב, זה על כל המנעד, לא דווקא דברים שקורים בהיבט המקצועי. מקומות מסוימים שמעסיקים חבר'ה צעירים ואומרים, אני אדאג להם לפן הכלכלי, ומביאים להם okay. כל מיני הרצאות על איך להתנהל בצורה כלכלית יותר טובה, זה מתוך חשיבה שאם העובד מרגיש שמפתחים אותו ונותנים לו, אז הוא ייתן יותר לארגון. אנחנו כבר נגמר הימים שברס בירה וטעמי גלידה, וחופשה בתאילנד, לא שזה לא כיף בארגונים, okay. זה מה שמשאיר עובדים. אנחנו רואים שזה הרבה מעבר לזה, אז על כל ההיבט של מערכות יחסים, והפרמטר השלישי והאחרון, עוסק במסוגלות עצמית, שזה יכולת, שלכאן נכנס כל עולם הלמידה, ואגב, בעידן שאנחנו נמצאים בו היום ב-AI, מאוד נדרש, זה מהלך מנהיגותי לכל דבר ועניין, להסתכל, זה כבר לא 3 שנים קדימה. אנחנו מדברים על שינויים משמעותיים שהולכים להתרחש כבר ב-2027. כן. הקצב הוא אקספוננציאלית, זה לא התקופות שכל חצי שנה היינו מתבשרים במשהו חדש בעולם ה-AI, וזה הופך לנו את הראש, זה היום עניין של חודשים. ממש ככה. ושם נדרשת מנהיגות. ואולי נדבר על זה בהמשך.
0: אז איך אני, בתור מנהלת, אני יכולה לעקוב אחרי העובדים שלי על השיפור שלהם, בלי לפגוע להם באוטונומיה והתחושה של...
1: שאלה ענקית.
0: ואנחנו רוצים לחזק את זה.
1: שאלה ענקית. אני אענה דווקא בתוך סיפורים אישיים כאן, ממש עם שמות, כי אני חושב שבסוף גם עליי, הסטודנטים שלי משפיעים עליי מאוד, הם לומדים אותי מאוד, הנועצים שלי משפיעים עליי, המשפחה בבית, הזוגיות, הילדות, הכל, הכל, הסביבה המשפחתית מעצבת אותנו. אז דווקא מתוך המקום הזה אני אביא ונשים רגע את הספרות המחקרית בצד, אבל זה ממש מתכתב. אני חושב שאחד, ואני אענה קונקרטית גם לשאלה, אבל אחד המנהלים שאני באמת מעריך את התפיסה שלהם, אילן גולדשטיין, מנכ״ל פוינטר, בעבר היה מנכ״ל אופטיקלה, אני מדבר איתך על מישהו בן 72, ואילן, סלח לי שאני מכריז את הגיל, אבל אתה נראה כל כך טוב שאין עם זה שום בעיה. בן אדם מוכשר, אני מכיר אותו שנים, ולא ניכנס יותר מדי לעומק לבית העיקרות, זה ספיק בהיבט הזה. לפני בערך 13-15 שנים, כשאני למדתי כאן ברייכמן תואר ראשון במנהל עסקים, איפשהו 2010 עד 2013, דאז פוינטר הייתה משתתפת הרבה בתערוכות שקראו להם אוטומוטוס, אם את זוכרת, זה היה בפסח, היום מגיעים לגני התערוכה, והיו מביאים מכוניות בכל מיני סוגים, ופיתוחים טכנולוגיים בעולם הרכב, זה היה תערוכה מאוד מאוד נחשבת, שכאילו אנשים היו מגיעים, גם אם לא בהכרח אוהבים רכבים ואת הז'אנר, באמת לראות משהו מאוד מיוחד, ואני זוכר באחד התערוכות, אני מדבר עם אילן, כי זה היה או בסוף, לקראת סוף התואר הראשון, וההתחלה של התואר השני בייעוץ ארגוני, אני לא צריך איפשהו על התפר, ואני שואל אותו, אילן, תגיד לי אתה, כאילו אחרי כל כך הרבה שנים, מה אתה, תן לי טיפ זהב בניהול. והוא אומר לי, מאור, תקשיב מה אומר לי את הדבר הבא, אני למדתי לאורך השנים, לא להפריע לעובדים שלי לעבוד. עכשיו, הוא אומר לי את זה.
0: וואו, מעניין.
1: תקשיב, מעניין, אבל כל מה שעובר לי בראש, אז אני לא אומר את זה בכל, באמת, אילן, מכל הדברים שאחדתי לתת לי, לא יודע, מודלים, דברים, עניינים, את יודעת, אנחנו תמיד חפשים את הפרקטיקה, ועכשיו, זו הקלישאה, כאילו זה מה שעובר לי בראש. ולימים, אגב, שאני פוגש את התיאוריה ה-SDT, שאני עושה כאן בתזה ברייכמן, ואחר כך הולך ומעמיק בה גם בדוקטורט, אני אומר, בוא נע, אילן אמר משהו, שאפשר לגזור ממנו כל כך הרבה משמעויות אופרטיביות, לאיך אנחנו מנהלים, ועדיין לתת חופש.
0: כן.
1: ועדיין לא מיקרו-מנג'מנט, איפה שלא צריך, כמובן יהיו אירועים טקטיים, משברים, קרייסס, אנחנו נהיה שם. אבל האם בשגרה אנחנו יודעים לקחת אוויר, ולתת לאנשים לעבוד, לתת להם ביטוי, זה אוטונומיה אמיתית, והדבר הזה הוא לא ברור מאליו. ואיך אפשר לעשות את זה? אז תקשיבי. זה נכון שאנחנו נמצאים בעידן של טרנד, של כאילו אנחנו אומרים, אנחנו חיים בעולם כאוטי, ואנחנו צריכים לתת לזה להתרחש, וזה חלק מהאינרנטי, מהארגון, זה נכון, אני מסכים את זה. אבל עם כל זה, אנחנו צריכים גם את האיזונים של הסדר. אי אפשר אנרכיה מוחלטת.
0: כן.
1: והאיזונים של הסדר לשיטתי, הנה לדוגמה, איך אפשר גם וגם. עוד פעם, זה תפיסתי. כל ארגון צריך לעבוד עם תוכנית אסטרטגית, כל ארגון טוב שידע מהם המיקודים האסטרטגיים שלו לשנה הבאה, וידע לתרגם את זה לתוכניות עבודה. רק התוכניות העבודה יכולות להיות גמישות, הן יכולות להיות עם העובדים, העובדים יכולים לתת לידי ביטוי את דעתם שם, וטוב שיתנו, וטוב שישנו, וטוב שדברים שחשבנו עליהם בתחילת שנה, הם יאירו את עינינו ויראו לנו שהם לא כך.
0: כן.
1: ואפשר לעשות את זה. עוד אחד קטן.
0: אוקיי.
1: הבן אדם השני שפגשתי בהקשר הזה, איש יקר, ערכי. אני חושב שקודם כל התחברתי להיבט ערכי, תומר אושרי. הוא בוגר בית הספר למנדל למנהיגות, כתב ספר ניהול במרחבים עצמי. הבאתי אותו לאחד ההכשרות הניהוליות שקיימנו, שותפי ואני בעוד, שותפי לארגון, אגב, לא שותפי לחברה, בתוך ארגון מסוים. ממש פיתחנו הכשרה ניהולית, ובנינו את ההכשרה, והחלטנו להביא אותו. ומה שתומר אושרי מביא בהרצאה שלו ואת התפיסה שלו, הוא למעשה לקח את אוטונומיה והפך את זה, רק את זה, למודל. הוא ממש מתאר איך הוא לקח בית ספר, סליחה, אני מקווה שאני לא עושה שיימינג לאותו בית ספר, אבל כושל במידה מסוימת, לא נגיד את השם שלו, ובאמת העלה אותו למקום הכי גבוה שיש. הוא מדבר על זה בחיים האישיים, והוא אומר את הדבר הבא. הוא אומר, תראו, ברור שארגון, וגם בפרט, צריך איזשהו מסגרת. לא יכול להיות שתהיה אנרכיה. אז איך הוא אומר, תעשו את האוטונומיה? ואני מאוד מתחבר לזה. דמיינו לעצמכם מסגרת. בסדר, יש מסגרת. מה במסגרת הזאת? יש את הנהלים שלכם, של הארגון, יש את הערכים שאתם מאמינים בהם, יש את המשאבים, יש את הזמן, את ה-time to market, אי אפשר לעשות הכל בכל זמן שאפשר. תנו לעובדים את הדבר הזה. אבל בתוך המסגרת, תנו להם לשחק.
0: כן, יפה.
1: וכשאתה חושב על הדבר הזה, זה יכול לבוא לידי ביטוי בכל דבר. גם אצלי בבית, בחינוך הילדות. דרדור וגיא היו שבנות שלי בנות 7 ו-5 קטנות. אני יכול לבוא ולהגיד להם, תלבשו מה שאתם רוצים. אבל אז, שאני לא אתפלל למה הם לובשות בגדי קיץ בחור וחור בקיץ, וכל מיני דברים מוזרים והזויים. או שאני יכול להגיד להם, תקשיבו, אלה בגדי החורף, נגיד אוטונומיה ממש רחבה, מה שאתם רוצות, אלה בגדי הקיץ, מה שאתם רוצות, לקיץ ולחורף כמובן, או וזה עדיין בסדר, בהתאם לשלבי התפתחות, תחשבו על לקחו את זה כאנלוגיה לעובדים, הן בוחרות לילה לפני את הבגדים שלהם, אני נותן להם 2-3 אופציות, שמתוכן הן יכולות לבחור, וזה גם אוטונומיה, וזה בסדר גמור, וטוב שמנהלים ומנהלות, יקבעו את האוטונומיה בהתאם לניהול הסיכונים, למורכבות המשימה, להם עובד חדש, לא חדש, האם הוא חדש, אבל טלנט הוא מביא משהו אחר, וכשאנחנו לא מחוברים לתוך הדבר הזה, אנחנו פספסים הרבה מהשאלה הגדולה שאלת בהתחלה, מה זה ניהול, מה זה מנהיגות? תראי כמה רחב זה, כמה גדול זה, אפשר לדבר על זה באמת בלי סוף.
0: כן, ודיברת על המציאות המשתנה והמאתגרת במיוחד אצלנו, מלחמות, AI, כל מה שקורה בכלכלה. אז איך בעצם מנהיג יכול לטפח את החוסן והגמישות של הצוות שלו מול סביבת העבודה הזו שכל הזמן משתנה?
1: אמת. אני גם מדוגמאות פרקטיות קטנות בתוך ארגון שאני מלווה אותו לא מעט שנים, אנשים יקרים לליבי שחלקם הפכו להיות המשפחה שלי, אני בכוונה לא מציין את שם הארגון בהיבט הזה, ואני אומר לכם, אני רואה את זה מיוזמות אישיות של מנהלים שמזהים בצוות, בין אם זה צוות שחזר ממילואים, הוא עשה איזושהי משימה מסוימת, וצריך לעשות ונטילציה. אני בסוף אומר, באמת, ניהול למנהיגות, זה להיות פשוט בן אדם עם מידות יותר טובות. זה ממש לעבוד על ההתנהגויות שלנו, זה להיות פשוט יותר טוב, ולהסתכל על אנשים שלך גם כשיש עומס וגם כשיש לחץ, ולהבין רגע שיש משהו אחר שמעכב אותם ולעצור, זה דבר מדהים, עד לדברים מאוד מאוד גדולים, שלדוגמה דוקטור טלי נצר, פסיכולוגית, שעשתה את זה עם מנדי, אפשר לראות, אני לדעתי עד היום הפרויקט קיים, אני חושב שזה כבר מעל 5 שנים, אני בטוח שזה מעל 5 שנים, אני פשוט לא בטוח שזה עד היום מתקיים באותה תצורה, אבל מה שדוקטור טלי נצר אמרה, היא אמרה מתוך ההבנה שלה, עד כמה התחום הפסיכולוגי חשוב לארגונים, ומה חשוב לארגונים, היא אומרת, תראו, עובד שהראש שלו נקי, מה זה נקי? זה לא משנה אם זה בהיבט הזוגי, בהיבט שהוא מרגיש שהוא תקוע בהתפתחות האישית שלו, או בכל סיטואציה אפילו ארגונית אחרת. אם אנחנו יכולים לתת לו מענה שהוא יהיה עובד יותר טוב, אנחנו מרוויחים פעמיים.
0: לגמרי.
1: גם עשינו תועלת, נקרא לה, לציבור, כמובן שיש פה אינטרס ארגוני, בואו, כן, זה ברור.
0: כן.
1: אבל גם נתנו משהו מאוד טוב לארגון עצמו, ומה שהם עשו, הם פשוט פתחו קומה, נראה לי, אם אני זוכר עדיין, זה הקומה השביעית במנדי, שהיא קליניקה של פסיכולוגים. ופשוט כל עובד זכאי בהתאם לדרג, ותק,
0: וואו, בדיוק, יפה.
1: כן, להגיע לכמה שעות פסיכולוג, וזה פשוט מאץ' מושלם. והיום אנחנו רואים, אתמול במקרה הייתי בפגישה בנטל, לייצר איזשהו שיתופי פעולה, ופגשתי את עובד כהן, שהוא מנהל שם את כל הבית ספר שלהם, זה נקרא, ואת כל ההכשרות, והעבודה ביטובי, הוא סיפר לי על באמת על דברים מדהימים שהם רוצים, ואני אומר, ארגון שרוצה ללמוד, לכו לפגישה עם נטל, תראו מה הם יכולים לעשות, לכו לפגישה עם עוד עמותות אחרות, לכו תעשו בנצ'מרק עם ארגונים אחרים שכבר עשו את זה, זה פשוט מסט, וזה כנראה ילווה אותנו בעוד שנים קדימה, וזה לא משנה אם זה היום היבטים של PTSD בגבוד המלחמה, מחר קושי כלכלי, ובימים אחרים מורכבות אחרת. בישראל, תודה לאל, יש לו מספיק עבודה.
0: אז האמת שאנחנו לקראת סיום, ורציתי האמת לי לעבור לשאלה שקצת למנהיגים ש... למשל עכשיו מישהו בדיוק יתקבל לעבודה כמנהל, וזה פעם עושה שהוא מנהל. מה היית מציע לו?
1: לך תלמד.
0: וואו.
1: עכשיו אני אגיד, למה אני אומר את זה? אני לא סתם התחלתי בזה שניהול זה צניעות. זה בא להגיד, אני לא יודע. טוב שכל מנהל עשה שיעורי בית. עכשיו, השיעורי בית הם משתנים. זה יכול להיות מחבר שאתה סומך עליו. זה יכול להיות במקום רשמי. זה יכול להיות מתוך פודקאסטים, מתוך ספרים. לא לך תלמד. לך תדע, באמת, תעמוד על עצמך בזה שכנראה יש דברים שאתה עדיין לא יודע, לא משנה כמה תפקידים עשית. אחרי שלמדת ונכנסת כבר לתפקיד תוך כדי תנועה, גם שם, עולם הלמידה הוא לא נגמר. תבוא במיינדסט שאתה בא ללמוד. אתה בא להבין מה נדרש, אתה בא להכיר מה אתה יכול, אתה בא להכיר את הצוות. מתוך הדברים האלה, עולם הניהול הוא יראה לך אחרת. ולמה? בדרך כלל שאנחנו באים יותר ריכוזיים, יותר לחוצים, עוד פעם, מתוך כוונה טובה להצליח,
0: כן.
1: חוזרים עוד פעם לשאלת הטעויות, אנחנו עושים את כל הטעויות הקלאסיות. אנחנו מאבדים את העובדים שלנו, אנחנו מאבדים את מה חשוב באמת, אנחנו מקבלים החלטות שהן לא טובות, אנחנו עושים שינויים מורכבים בשלב מוקדם מדי, ודווקא את השינויים שהם צריכים לעשות עכשיו, אנחנו פספסים אותם, וזה הכל בגלל שאנחנו פשוט לא מקשיבים. לא מקשיבים לאנשים, לא מקשיבים ללקוחות, לא מקשיבים לספקים, לא מקשיבים לממשקים. ותקחי את כל העולם הזה של הקשבה, הוא פשוט עוסק בלמידה. אז כן. תלמד, זהו.
0: זה מעניין שאמרת על העניין של הפסיכולוגית
1: במאנה. דוקטור טלי נצר, כן.
0: כי זה מסר ממש חזק שאתה מעביר, זה לא להסתכל גם, האמת, עם כמה שמנהל צריך להסתכל מערכתית, הוא גם צריך להסתכל ממש מיקרו.
1: באמת?
0: לבן אדם, למה הוא לא מקשיב לי? למה הוא לא משתף פעולה? למה מה קורה שם? ולא באמת. במקום להאשים, כי לרוב בול. זה יבוא ב...
1: מדויק, ואנשים שעושים את החשבון נפש הזה, וכל ההשלכות הן יותר פנימיות, ההסתכלות הן קודם כל על עצמם, יש להם סבירות יותר גבוהה להצטיין בכל דבר.
0: כן.
1: ממש ככה. ואת יודעת את זה מספור, ואת יודעת כל כך הרבה דברים שאת מצטיינת בהם.
0: כן. לא, האמת שהפרק הזה גם סגר לי בתור מישהי שלפי, גם עבדתי אצל כמה מנהלים, וכל פעם היה לי כזה, סיטואציות מעניינות, כל פעם לחוות איך מנהל אחר, מה הוא מוציא ממך, ואת התקשורת ביניכם, ומה קורה, וזה פתאום כזה להסתכל גם מהפרספקטיבה של המנהל.
1: אמת.
0: כן, אני זוכרת גם אבא שקום אמר לי, איזה מנהל שהיה לי ממש קשה איתו, הוא אמר לי, מיקה, זה מנהל לא טוב, כי זה מנהל, רואים שהוא מתנהל בלחץ, כי הוא עושה הכל, וזה נופל על העובדים שלו.
1: אמת, והעובדים מצביעים ברגליים.
0: כן.
1: ממש ככה, לא יעזור כלום.
0: ויש עוד איזה משהו שהיית רוצה לדבר עליו, להוסיף?
1: תראו, אני חושב שזה עולם מרתק, אני מאוד מחובר לעולם הלמידה, מאוד סקרן, ולא הייתי כזה, אני את התואר הראשון שלי התחלתי רק בגיל 26, שמה נוצר נראה לי הקליק הראשון עם למידה, ואני למדתי על עצמי, אני לא יודע מה עם אחרים, אני אומר, מדבר בשם עצמי, זה שלא משנה כמה אני עוסק בתחום הזה של ניהול במנהיגות, אני לא מצוגל להציג את עצמי כמומחה, ואני חשבתי שאחרי הדוקטורט תהיה לי איזושהי סטמפה, כן. ואני ארגיש מומחה, להפך, דווקא היום שאני יותר בעשייה ארגונית, אני מבין עד כמה אני צריך ללמוד. עד כמה יש דברים שלפעמים, אני אומר, וזה מפיל את הלסת, זה סותר את הספרות המחקרית, כי התנהגות זה דבר מורכב.
0: כן.
1: אז פשוט ללמוד. זהו, לא להיות אטום לזה.
0: וואו, יפה.
1: תודה.
0: אז מאור, תודה רבה שהגעת, ותודה לכם, מאזינים ומאזינות. פרקים נוספים של תוך כדי תנועה תוכלו לשמוע בכל האוניברסיטה, בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות. יאללה, ביי.

0: סידני,
1: טוקיו.
2: Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
3: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
1: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

השיר הזה כתבתי לה. נפגשנו

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: ist auch mein Stab, als Mensch, Edmund Allen Blossom. Wie die Leute von heute nicht mehr gut.
1: כל העולם הזה עולם של תעתועים מנסים לבלבל את האדם שאדם באמת זוכה לשוב לשם תדעו אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה

שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מכל.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.
1: Wait. Thank you.

שאני מתביישת לספר כמו איך נכנסת לי לחדר רדוף שדים כל החלון היה עדים מרוב הבכי אתה דיברת ודיברת ומה הייתי מהילוך איתי אני עמוק בתוך בועה אתה בכית וצחקת חיים שלי איך בחיים שלי אני לא חשבתי שזה אתה ובלילות זה סרט אלוהים והמילים שלך כמו מסמרים עליי עליי לכאב אנחנו עבדים הכדור

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: זיפים. מוזיקה מחוספסת.

Chatting.

היי כולם, זיפים, קרטיס מייפילד, בילי ג'ק, על אותה הוויה של להיות שחור אז וכנראה גם היום. גם מרווה וויטני שרה על העייפות הזאת, העייפות שהייתה להם, ובטח עדיין יש מהשגרה הקשה של להיות, לא יודע אם מיעוט, אבל אוכלוסייה שלא מקבלת את הזכויות שלה.

וילסון פיקט בפילדלפיה, אנג'ן נאמבר 9. הקטע הבא הוא הרכב חד פעמי ומוזר מאוד שמאחד אנשים מהסן רע אורקסטרה, כולל סן רע, אותו בחור שנולד בשבתאי, סאטרן, שבתאי, כן, והגיע לפה ועשה מוזיקה מוזרה במיוחד, בעיקר ג'אז, אבל פה הוא עם אל קופר והחבר'ה מהבלוז פרוג'קט. עושים את רובינס תים, בטמן כמובן, The Sensational Guitar of Dan and Dale, זה השם שהם בחרו לפרויקט הזה. אחרי זה עוד נחזור לאל קופר, אבל לא מיד.

0: אהבתי.
1: רגע, מה קרה פה? הכנסתי את המיין פלייר, אני מקליט, סליחה. העברית הזאת לרגע בלבלה אותי, אבל נשאיר את הטעות הזאת, היא חלק מהקסם של, של השידור ברדיו, אה? ברנדה הולווי, Together Till the End of Time. איזה יופי. אין כמו סול, אה? אז אמרתי שנחזור לאל קופר. הנה הוא, ועוד אחד חשוב במיוחד. מייק בלומפילד.

ג'פרסון איירפליין, כמובן עם הזוג המפלצתי הזה. יורמה קאוקנן על הגיטרה, ג'ק קאסידי על הבאס הרועם הזה. כמו שביל גרם אמר עליו, דבל, דבל, דבל אוף אמן. נעבור לפרסמות, נחזור לגרוב.

בפדבק בנד. זיפים 106.2 FM, זה מה שצריך לחפש בשביל לעלות בתוצאות. גם את המיקס קלאוד, גם את הפייסבוק, גם את האינסטגרם וגם את הגיטאב, שם תוכלו למצוא לינק להזנה, את הטרקליסט, מקום לתגובות, כל מה שאתם צריכים בשביל תוכנית רדיו, להוציא הבירה בצד. רופוס תומאס, שהיו שקראו לו הטינג'ר הכי מבוגר בעולם, הוא היה רקדן וזמר ומגניב. הנה הוא, 60 Minute Man.

חדשנטינג גם מהפנט הזה, רופוס תומאס, איזה כיף. ואם תהיתם איפה זה מגיע, אז כמו שאתם יודעים, כבר סיפרתי לכם שאני מקדיש זמן, אפילו לא מבוטל, לקרוא על ריליסים ישנים שחזרו, ועל דברים ישנים שלא חזרו, ואז מקשיב, מסנן, שם בתור, בוחר, מכין, מגיע לפה, מקליט. מפבלש, מחכה לקומנטים שלכם. וחוזר חלילה מדי שבועיים, או בעצם מדי שבוע, אתם זוכרים, יש גם אחות קטנה לזיפים, זאת שעולה פעם בשבוע, רק למיקס קלאוד. בלי דיבורים, בעיקר ג'אז, אבל לא רק. קולנדה גנג.

אז קול אנד הגנג פועלים, תקשיבו טוב, תחזיקו את הבירה שלכם, מ-64. רוברט קול בל, הקים את ההרכב, והוא עדיין שם. ולפני יותר מדי זמן, 12 שנים, ראינו אותם בפסטיבל לוקן, עם הסטרינג צ'יז אינסידנט, להופעה מקפיצה במיוחד. ומאז שיניתי דעתי עליהם, כי חשבתי שהם כאלה דיסקו ואפילו לא הכי טוב, אבל ברור שהם ממש, אבל ממש טובים. אפילו קרואנג' בין החליטו להתכסות בהם. בואו נקשיב לזה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: זיפים. מוזיקה מחוספסת.

שעה שנייה של זיפים, גרסה שמראה קצת יותר מסטיבי רייבון על הגיטרה מאחור של Let's Dance. גם נייל רוג'רס שם כמובן, הוא אחראי במידה גדולה לסאונד, לפופולריות של התקליט הזה. הוא מספר שדויד בוי הזמין אותו לבית שלו בשוויץ ואמר לו שהוא רוצה לעשות מוזיקה פופולרית. ואם יש מישהו שידע אז וכנראה יודע את זה עד היום לעשות את זה, זה נייל רוג'רס. הוא גם עשה את זה קצת קודם עם דבי הרי בתקליט שאני לא מכיר, אבל את הקטע הזה של בלונדי כולכם מכירים.

שני צדדים לא כל כך שונים, בלונדי והגותיות של סוזי and the Bunchies. טאטו, שגם טריקי עשה לו, קשה לקרוא לזה קאבר, אבל נגיד, מה שהכניס לי לראש קצת טריפופ, ואז מזה הקפיצה להורס אנדי, שהוא לא בטריפופ, אבל הם עשו לו הרבה כבוד, הייתה קלה. אז יאללה.

אורה סנדי, איזה כיף איתו. כמו שאתם בטח זוכרים, הוא היה אורח של Massive Attack, והם גם חידשו את השיר הזה, Be Thankful.

אז התוכנית הזאת מוקלטת ביום שישי, השלישי ליולי, צריכה להיות משודרת בחמישי ליולי, אז אני הולך לעשות שני ציונים. ראשית, ואני מאוד מקווה שהתוכנית הזאת באמת תשודר, כי במדינה מוטרפת הזאת, לפעמים אני מרגיש לא נוח עם הפלייליסטים בימים עצובים, וכולי תקווה שהימים העצובים מאחורינו, אבל אמרו את זה הרבה לפניי, וזה אף פעם לא היה נכון עדיין. אבל בוא ננסה. דבר ראשון, ביום ראשון הקרוב, בחמישי ליולי, יצוין יום ההולדת של אבי המנוח, שהלך לעולמו לפני מספר חודשים. אז כשחיפשתי מה לשדר, פתאום נחת עליי, וזה עשה את כל ההיגיון שבעולם. Box of Rain של ה-Grateful Dead, שפיל אש כתב ושר לאביו, ממש לפני שהוא נפטר גם הוא. אז הנה, לזכר אבא זאב.

פילה, 70 דונה, כן, כן, זה 74. אבל אנחנו הולכים הרבה הרבה קדימה לחמישי ביולי 2015, הופעות הפרידה, סוף השבוע של הופעות הפרידה של הגרייטפול דד, שגם לי הייתה הזכות וגם לעוד 70 ומשהו אלף איש, הייתה הזכות הבאמת גדולה לראות שלושה ערבים שהתחילו ביום שישי השלישי ליולי, הרביעי ליולי, יום העצמאות האמריקאי והחמישי, יום מרגש במיוחד, במיוחד, מהמון בחינות. אז עד סוף התוכנית אנחנו נמשיך עם דברים בעיקר משם, נראה מה יבוא לי. נתחיל עם Mountains of the Moon.

שלא קרה הרבה. וכבר לא יקרה, אתם יודעים, גם הוא לא איתנו. רק שני המתופפים נשארו בחיים. מרכב המקורי, אבל על הבמה היו עוד אנשים שאנחנו כולנו מקווים שישארו עוד המון איתנו, כמו ברוס הורנסבי וכמו טרנסטייסיו בגיטרה. בואו נמשיך, ובעצם עד סוף השעה הזאת, זה מה שיהיה לנו, סוף השעתיים האלה, זה מה שיהיה לנו, Grateful Dead, שעושים כל כך טוב על הנשמה. אז יאללה, תהיו טובים, תזכרו שאנחנו צריכים להחזיר לעצמנו את הטוב שיש, ויש. הוא אבל חבוי, אחורי הרבה רע. יאללה, ביי.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

עושים יד. 1-2, מייק צ'ק, תנגן את זה כשהבית ריק. קלוט אחד הזז כמו רק טן סטפס, פיל של הרחוב, וייב הייטק. בנינו פה עולם כמו מרוול, הרכבנו את הקבוצה כמו הנוקמים. חפשים את האחד כמו קיאנו ריבס, מפתח של הרכב זה אצלי בכיס. יא, הוא אצלי בפיד, אוכל סרט על הטקסט בקטע סדרתי. היא אמרה, אני לא שומעת, היא פה בעברית, פתאום כל הגוף שלה זז לפי הביט. קלאסיקה מיידית, סטנלי. בחיים לא היה לי

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר כל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה?

0: לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
2: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.
0: לא מפסיקה.

שב ילד שב, אני אומר לך שב, בוא אליי לרגע נו, עזוב את המחשב, רוצה להגיד לך את מה שיש על הלב, תדע שאבא שלך אוהב אותך כל כך שזה כואב, אך העולם הוא לא סוכר ומגיע לך כ...

יא, וכשאתה נופל תדע לקום על תא בית האמונה, היקום הולך עקום כי וואלה ככה אמונה, הם ינסו לשעבד אותך עבד למכונה, אך פאק

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או, יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לשים את המוזיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
3: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
2: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
3: ניפגש ב-4.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.
0: לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו. באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
3: ליברפול,
2: בודפשט,
1: דנבר,
3: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.